Tuluy nak mah bi umi kebat ke negara, lempang gancang kawas ayah anu gudag-gudag. Tang tu bae ngalaman poekeun di jalan, ngan moal di jero leuweung poekeunana. Geus kepinguran mah loba rona anu ngayajapkeun harita teh. Kitu carita bi umi waktu harita. Urang nyarioskeun kaayaan Dayang Sumbi anu masih kene aya di leuweung tutupan. Beurang deui, peuting deui, waktu teh terus nyerelek taya eureun-eureunna. Dayang Sumbi oge tetep ngajalankeun tekadna, nuluykeun tirakat tatapa di tengah alas Bandawasa. Nyepi diri dinu suni, ngisat raga dinu bala, nyaeta di leuweung tutupan. Sakali-kalieun bi Umi sok datang nempoan bari mawa barang-barang atawa dahareun keur kaperluan Dayang Sumbi. Bi Umi beki apal jalan ka leuweung, beki wani, beki betah da geus bolak-balik sababaraha kali atuh bi Umi teh diutus ku Kangjeng Raja. Ari Dayang Sumbi beki betah tumaninah, teu boga rasa yen dirina nu ngelis, teu boga rasa yen teu boga baraya, najan jauh jeung papada manusa, anggang ti indung bapa, jauh ti dulur-dulur tetep ngarasa reugreug. Da ayeuna mah geus boga rasa yen dirina ngahiji jeung alam sabudeureunana. Tirakat aya reureuhna minangka bukana ukur sawaktu-waktu sakapeung niis. Jadi ari niis teh ngadaharan titiisan, sakapeung puasa pinuh, sakapeung disebut nate puasa ngabeuti, beubeutian we aatahan, sakapeung nunda karena sangu, jeung rea-rea deui cara sejena tirakat alias puasa Dayang Sumbi teh. Eta kabeh dijalankeun kalayan ikhlas, bari tetep manteng keyakinan ka anu maha kawasa, nyaeta Allah anu maha murbeng alam. Kacaturkeun Dayang Sumbi kisah prakna aya kajadian nyaeta anu luar biasa jeung si Tumang, kaayaanana jadi robah Dayang Sumbi teh.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipi dedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: te uning ka ieu kami umi anu memang parantos enten sinen beken teh geningan. Bi umi teh ya ieu teh neneng ieu teh. Nyarampes atuh hiap ka dieu bibi. Kuda geus sono ieu teh bibi. Nuhun. Jadi aya neneng teh nuju naon? Nya ka dieu we atuh bibina ieu teh. Nuhun nyai geulisnya.
1: Kalacat bi umi unggah nete taraje nincak hamalan dipapai hiji-hiji go kapayuneun Dayang Sumbi bredeku sopan jeung Daria Nakeranan kawan.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Indit bari ngajingjing kardus nu dieusi radio. Para mitra sadaya, sajungna eta awewe Indit katempo aki ganteng nyirinting nyamperkeun aki Rayud tuluy nyarita bari hohoak.
1: Weh, Ki Rayud,
2: silaing mah licik euy.
1: Bersaing teh teu sehat, ngabohong teh teu eulum-eulum. Dewek kenya ho, radio silaing teh pamere ti pagawe kacamatan. Jeung deui pan radio teh candi

Mengkol kabulah kenca. Satu liok keprus harita beca teh abus ka kios tukang cukur. Atuh torojol harita ti jiro kios teh aya anu kaluar bari jeung dicukurna teh can angeus. Eta jelema teh katempo make keneh jubah bodas nyamperkeun aki ganteng anu nyangkere dina jok beca. Manehna kaget barang apal yen penumpang beca teh tayalian aki ganteng. Tuluy kadenge manehna nanya. Aeh, geuning Andi ka aki ganteng? Nanaonan ye teh? Keur latihan akrobat? Aki ganteng ngorejat hudang, sarua manehna ge kaget nempo anu bieu nanya. Aeh, geuning wakuwu? Sugan teh saha? Pangling tudah.

piraku dewek dicukur ngan sabeulah. Wah, cilaka ye. Bisa-bisa dewek bakal dibuburak deui ku pamajikan. Tiheu lagi gara-gara dicukur ipi sabeulah, dewek diusir. Komo ayeuna dicukur can angeus? Aki ganteng kadenge ngahehe seuri. Geus atuh, ku dewek dicukur narik dianggeuskeun. Daripada teu anggeus kitu, rek balik oge pan era meureun. Ngadenge saran ti aki ganteng kitu wakuwunya tujuan. Nya sok atuh, tapi karapihnya. Awas mun cacab, pokona moal asa-asa, sirah si laing ku dewek rek didugulan. Satu luina wakuwu diuk dina korsi cukur. Breh dina kaca eunteung katempo sirah manehna teh butak sabeulah. Wah, cilaka kaya kieu mah euy. Buksa alus-alus jadi kieu. Ki ganteng, balikeun kacana euy. Teu tega dewek mah, nempo sirah sorangan buukan sabeulah. Aki ganteng harita teh nurutkeun ka hayang wakuwu. Kaca teh dibalikeun. Tuluy ceuk manehna kana gunting listrik paranti nyukur. Para mitra sadaya, kulantaran aki ganteng saumur-umur can kungsi ngalaman nyukur sirah batur. Atuh dina nyekel gunting oge, harita teh leungeuna katempo ngadeg.

0: ningali beratan nangis nyaluuh kina pangkunanna biasa ingis kuri sirempan kukayaan Bima bilih ngagugu kana kapalaina Kurawa. Unira kangen niga tobat tobat ampun teuing Bima sakali deui paehan ibu paekan kasep jeung tibatan ditinggalkeun maot kunu jadi anak. Baal kenek ibu teh ditinggalkeun maot ku Tuang Rama. Kari-kari ayeuna nu jadi anak sasat bakal ninggalkeun ibu. Jeung saha anakeun ibu kapan lintang ti kidep Bima. Tulungan pangeresa, tulungan kaula teh tulungan.
1: Denge Bima. Nah tetep anjin bakal ngagugu kana kahayangna Kurawa.
0: Cinya ka ibu Raden Bima. Adi akang, akang mah kajin teu jadi raja jeung tibatan rayi.

0: kaula nun kaula
1: dina lebah dieu sarea ulah ngartikan hate aing ceuk si eyang aing bakal diparabkeun ka dedemit alas mertani aing teu sieun ku dedemit aing teu sieun ku jurig aing teu sieun ku barakasakan gararewo anu aya di alas mertani kahiji aing piraku kru jalir janji sulaya tina sarita katilu ite pikeun ngabelaan dulur-dulur aing kabeh supaya hirup ulah nyang sara sabab era dihina nyang sara batur nyang sara teh dihina batur diomongkeun batur wali omong kukurawa jadi aing lebah dia pikeun ngajahit nasib sararea anu dilintang ti aing nyatana bakal ngababan eta leuweung
0: duh Bima Bima paeh kan ibu raten
2: bu meni kitu nya
3: kumaha we kang
2: meni teu beunang dicarek eta tita tadi
3: aduh hawatos nya aduh
2: nepi ka mekeun batur hirupna teh
3: nah ari akang sagala teh
2: urat batu
3: ah
2: teu ngarasa neung treug
0: ah keun bae monyong tong dipikiran nasib batur mah deuleuh nu penting mah nasib urang we
3: omean mah nasib urang we nya kang
0: heuh keun bae dahakna jama deuleuh
3: nya napsi napsi
2: ari pokona mah tong lobat carita keur urang mah meuning hees
3: tah atawa dahar
2: atawa dahar
3: ah nah kana dahar teh
0: kitu nya Sri si Gareng mah
3: na kumaha bae teh kang heuh
0: mun wak-wek wok
3: sada bangkok
2: anjing
0: yeuh ya
3: teh kang ada kang ada kang
0: mun sirah di
3: cemplak tuh mata
2: ulah Bima
1: iya
0: kumaha cu
1: dina lebah dia aing geus nanya ka si Eyang nah si Eyang daek boga incu jelema jalir janji sulaya carita daek teu
0: ya henteu
1: daek babu boga anak jadi jelema tukang cidra lan calin ciluncat mulang udar tina taligana kapan aing ceuk si Eyang baheula kade lamun jadi jelema ulah jalir janji ulah luar leor saorai batak ilmah dia aing bakal ngababan alas bertani
0: ulah
1: era aing kena janggi jeung tibatan aing lan calin ciluncat mulang ulah tina taligandang leuwih hade aing modar teu sanggup jadi jelema
0: duh nepi kapal pamadegan Bima eueuh kasieun eta kujurig
1: aing teu sieun kujurig
0: da aing kasieun anjeun kunaon
1: aya hiji-hijina kasieun aing sieun coplok iman coplok takwa kana kawasa eta kasieun aing
0: duh
1: anu penting doakeun babu aku si bakal mampa ngababan alas kutarung alas amer lan alas mertani
2: ulah Bima
1: amit babu gua
2: tempatin bangsa aduh ampun teuing Raden Bima ngejat ti payuneun sadaya
3: nggih.

0: Ima nepi ka init ngagajleng ibu ieu putra aduh ibu ieu putra ibu hayangna kabina-bina teuing cing bawa ka sangar hayu urang sami mujas medi sok geura ararap daseula ka itu bawa eta kuntinali berata ka itu Kang bantuan Kang
1: tepina damaseun
0: bejakeun ka asta jingga jeung kadawala susul tuturkeun kitu bisi kumaha unam
1: hujang wayahna leuleuh ini jang tuturkeun jang cen.

0: Datuhana angin. Kang ari pangeran urang aloh ngaranna Osok Kulem. Tara datuh tunduhun. Akang mah datuh hayang boga pangeran nyatana alah kakasihna Osok Kulem.
1: Margi
0: bahaya urang keur ngadoa pangeranana keur kulem mah ditarima.
2: Rugi.
0: Rugi meureun. Pangeran mah sanajan saluk tara ieuh nunutan. Sabab naon? Lamun ieu Allah sok nunutan dunya peupeusi.
1: Hey, nah kumaha kicu?
0: Pecakane maneh ayeuna nyekel gelas dina luhur batu bari nunutan grepek. Pasti eta gelas teh
1: nya bakara gerak
0: kana
1: batu
0: jadi
1: peupeus.
0: Tah dunya oge kitu lamun pangeran nunutan sakluk bahaya dunya peupeus.
1: Horna dunya teh dicekel ku Allah.
0: Dicekel.
1: Sagede kumaha leungeunna nya ari Allah, Kang?
0: Ih, beda deui jeung urang, da itu mah kakasina ge nyaeta dat laisa kamislihi syai'un. Nah. Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan kamantenna sa perkara oge. Ulah disaruakeun jeung urang. Nyekelna pangeran teh.
1: Tapi kumaha pan kudu kaharti meureun satiap-tiap dicekel meureun aya leungeunan. Aib Allah aya leungeunan.
0: Allah teh eueuh leungeunan ngan Allah kagungan leungeun.
1: Allah kagungan leungeun.
0: Iya.
1: Nu kumaha aya leungeun Allah? Eta nu dipake ku maneh.
2: Pake ngahuap
0: teh. Anu dipake ngahuap ku maneh teh anu saha kitu?
1: Hor. Jadi ieu leungeun teh nu Allah.
0: Kagungan Allah pek geura gunakeun kumaneh keur bekal ibadah kamantenna.
1: Hor. Lain ai tadi soal dunya dicekel ku Allah teh ku leungeunna.
0: Lain.
1: Tapi
0: ieu dunya dicepengna teh ku kudrat jeung iradatna. Ku kersa jeung pangawasanna.
1: Oh, kitu nya, Kang.
0: Ngarti teu?
1: Heeh, saeutik.
2: Aya yang
0: cingpo, cingpo.
1: Kang,
0: iya. Yeah.
1: Ari Allah teh sabaraha hiji?
0: Apan dina katerangan ditetelakeun Ahad?
1: Oh. Oh, nya apan hiji cenah?
0: Oh, eueuh dua, eueuh tilu.
1: Ngan sahiji-hijina?
0: Ngan sahiji-hijina.
1: Jadi urang ibadah ka pangeran teh kudu kumaha?
0: Kudu nu iya, kudu nu yakin.
2: Eta.
0: Kudu anu baris mangpaat keur ka urang sarea. Da pamohalan urang ibadah ka pangeran teu mangpaat, da mangpaat. Numatak perlu ibadah.
1: Oh nya Kang. Na teu nanaon urang bangsa buta ngaji kitu?
0: Ih, teu nanaon.
2: Kudu malahan.
0: Kudu malahan mah. Supaya jelema eraun bila ku cenemburun ay buta balener ay jelema sarala
2: badia ya mangi
0: abeh eraun nya
1: ha buta cenenaon urang jelema goreng pacut
0: ih kapan menteuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati bersih ati maneh bagja hirup eh.
1: Oh nya Kang, aya keneh tanyakeuneun.
0: Naon?
1: Kang,
0: naon?
1: Ari cenah anu paeh nya tong ditahlilan.
0: Tong nanaon nahlilan nu paeh?
2: Teu ari-arina.
0: Teu ari-ari da nu paeh mah lain urusan urang tapi urusan urang.
1: Nu paeh mah
0: lain urusan urang tapi urusan urang.
1: Tong ditahlilan.
0: Tong ditahlilan. Ngan maneh nu hirup kudu tahlil.
1: Hor. Nya jadi lieur.
0: Cing. Apa maneh nu sok parasea wae jelema?
1: Henteu
0: nu lalieur. Mode maneh.
1: Heeh, Kang. Ceuk saurang nu paeh kudu ditahlilan, ceuk saurang kudu. Nu mana nu bener?
0: Nu bener mah nu teu pasea. Anu aman, anu tengtrem.
1: Hor. Jadi tong nahlilan nu paeh
0: ulah lamun maneh nu hirup kudu tahlil sabab ai tahlil teh ngucapkeun la ilaha illallah lamun maneh teu la ilaha illallah ngandung harti teu bertuhan.
2: Iya.
1: Heuh teu perlu we urang ngadoa ka nu pae.
0: Ngadoa kumaha?
1: Muga-muga we Gusti ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna.
0: Ka saha ngadoa teh?
1: Ka pangeran.
0: Eta doa dikasahakeun.
1: Ka nu pae.
0: Da nu pae mah moal narima doa. Da nu pae mah pan kumaha urang?
1: Ka pangeran atuh doa.
0: Kumaha lamun pangeran ngajawab?
1: Kumaha?
0: Geura sok ngadoa deui.
1: Muga-muga we ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna.
0: Kumaha lamun pangeran ngajawab?
1: Kumaha ngajawabna?
0: Entong boro dina iman Islamna dina henteuna ge da nu aing. Dicokot teh ku aing da aing nyadiakeun tempat teh dua. Dari pangeran mah moal beunang disogok ku doa. Numatak hukum pangeran jeung hukum dunya ulah disaruakeun. Sabab tibalik ieu dunya teh eunteung na akhirat.
1: Eunteung?
0: Eunteung na akhirat.
1: Dunya teh eunteung na akhirat.
0: Iya, numatak kada tibalik.
1: Tibalik kumaha?
0: Pecakan eh kumaneh ngeunteung.
2: Gara-gara tah.
0: Grapek maneh ngeunteung leungeun kenca jadi katuhu grapek katempona. Leungeun katuhu jadi kenca.
1: Heueuh ya Kang.
0: Tah nu matak nih lebah dieu kade maneh teh ulah kabobodo tenyo kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja. Tapi kudu yakin.
1: Heueuh nya.
2: Iya, ulah nu lain.
0: Ya.
1: Aya teh soal nu tahlil tadi. Aya soal ngadoa.
0: Kumaha?
1: Jadi urang teh ngadoa teh moal ditarima mun kitu mah.
0: Moal da doa na oge kagunganna. Doana maneh ge nu ngadoana kagunganna.
1: Atuh lamun kitu mah tong ngadoa, Kang.
0: Wudu.
1: Kumaha sia Kang teh lieur?
0: Apa nu parasea?
1: Henteu
0: nu lieur. Samet kitu pangartianna.
1: Hor. Ngadoa moal ditarima ari teu ngadoa pan kudu
0: kumaha itu sia Kang teh? Atuh ulah salah sok.
2: Iya tuh.
0: Doa maneh kudu ngadoa.
1: Nya
0: keur maneh.
1: Keur maneh kumaha?
0: Ih hayang karasa
1: nya
0: pek ngadoana balikeun. Pentingna ngadoa teh.
1: Balikeun kumaha?
0: Eta nu paeh teh doakeun silaka.
2: Salahkeun
0: geus. Sebakeun. Lain ngadoa.
1: Muga-muga we ieu nu maot teh tong ditarima iman Islamna teh malahan cing digebruskeun ka neraka jahanam.
0: Naha nu paeh nu bakal ngambek teh atawa kulawargana nu hirup? Jo gebro we meureun cukang irung maneh aya nu nakol.
1: Heueuh nya,
0: jadi ngadoa teh keur maneh abi salamet.
2: Tuh.
0: Coba lamun maneh ngadoa nu tadi muga-muga we cing ditampi iman Islamna meureun kulawarga nu paeh teh ngeunaheun. Ngeunah kana hatena yo kurunyung ngeci kopi pan teu hese rejeki.
1: Heueuh nya Kang.
0: Nah eta ye. Nu mata kade maneh bisi parasea tina soal agama geura dengge ku maneh.
1: Heh?
0: Kurunyungna agama ka alam dunya lain keur alat pasea tapi keur ngamankeun nu pasea.
2: Tah.
0: Gubragna agama ka alam dunya lain keur alat debat tapi keur ngamankeun nu darbat. Ngarti?
1: Heueuh nya.
2: Dikare kapikir eta keh.
1: Atuh naha ari agama datang ti baheula ari pasea meni mineng getreng meni eueuh heureuna. Agama datang ti baheula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuh. Nah ieu teh lain salah agama tapi salah jelema.
2: Tuh.
0: Nu matak pangna agama dikajelemakeun. Sabab jahatna jelema mah leuwih ti sato.
2: Mata.
1: Naha jahat jelema leuwih ti sato?
0: Leuwih jelema mah.
1: Leuwih ti sato?
0: Nya.
1: Kumaha margina?
0: Pecakan we. Grapek domba. Doma maling sampeu dauna wungkul tapi jelema mah jeung betina tah leuwihna teh nya.
2: Pagerna dikakat.
1: Heueuh nya.
0: Kadang-kadang pagerna dikakat. Geus aya hiji kajadian doma atawa anjing atawa ucing nyokeh janela batur maling TV jeung radio nu bogana dipaehan.
1: acan
0: tapi jelema mah aya
1: aya
0: nah ieu
2: jadi contoh kan eta
0: jadi jahatna jelema mah leuwih ti sato nu matak agama ni ka jelemakeun oge benerna oge jelema mah leuwih ti sato nu matak sampurna
1: asik si akang bisa euy dakwah euy
2: nya
1: hebat euy boga lanceuk teh aing duh
2: aya kemajuan
1: teh aya kemajuan kang aya kene tanyakeun neun
0: naon
1: boga udud teu
0: ih si kasebelan
2: sok giro
0: muni ngagubrag aing mikiran hakikat digubragkeun ka syariat
2: ah murang pisan
1: ari nya mah iman takwa ka pangeran ulah ka bobodo ku udud atuh
2: da katipu
0: da kadenge
1: kang
0: ye
1: tuluykeun sok ah
0: ye
1: keun bae urang ngadalil atawa urang naon nyaritakeun bener di leuweung
0: ih ai bener mah di mana wae da keur di mana wae keur saha bae keur kumaha bae prak maneh kudu bener
2: di mana-mana eling dinya aya gitu
1: heh oh nya kang
0: kudu bener di mana-mana wae di mana oge keur kumaha wan mah keur kumaha oge eling maneh tong boro hingga keur ngajaga leuweung model kieu maneh sapertina resep gapleh kudu eling maneh ka pangeran
1: kumaha kitu
0: baca sap kapan manusia teh diwajibkeun tapakur tadakur jeung tasyakur
1: kumaha
0: heuh kitu gapleh lamun dipikiran mah dibulak-balik urang mah ulang cokot hikmahna we contohna yeuh nyiruan nyiruan eta teh nyiruan teh sok gegeleberan neangan seseungitan keur pibahaneun madu
2: loh
0: kana kembang sok nyeuseup entong boro hingga nyeuseup kana kembang dalah

0: main haram sote. Lamun maneh gapleh ukur resep bari jeung teu duitan mah.
1: Kuran.
0: Bari jeung di pikiran turta mawa kana jalan kaimanan jeung katakwaan teuna naon.
1: Duh.
0: Contohna kumaha? Contohna wae ayeuna gubrag balak genep. Lain nganung harti balak genep rukun iman lain kade bisi salah harti. Ngan eta genep, lamun mangih nu genep eta teh itung-itung ngabejaan urang teh cing inget rukun iman teh aya genep. Iman ka Allah jeung iman ka malaikat, iman kana kitab-kitabna, iman ka rasul-rasulna, jeung iman cek-cek bengi ceukuhan teh ka itu anu genep perkara teh.
1: Jeung dipoe akhir sakareut pan
0: teh. Tuh.

0: Suka-suka sata
1: teh. Jadi,
2: aya naon ya, Kang?
1: Kan ieu buru-buru Ki Adi.
2: Kelanan kagok.
0: Teu naon teh.
1: Geus naon?
2: Keur ngaheujeun.
1: Ieu oh, cai.
2: Teng bae ku daun pulus keser bojong.
0: Kata kala kayeuh nya geus Kang Sura.
2: Nya. Aduh Kang,
1: naon
2: peujit uing nolol.
1: Ah, sulak sia.
2: Eh, nah geuning peujit teh hipu.
1: Coba. Juga sebulan.
0: Lain peujit meureun ke?
2: Kang,
1: naon?
2: Nah, peujit teh meledos. Buruk meureun nya Kang di jero. Geseubeul.
0: Aya kulit cabean.
1: Kadieu dia oi ai ai ai ai itu naon dulu itu monyet meni recet ulu ulu itu nepi ka ngalut kitu dulu itu banteng meni noyek

0: Lain muni kicu dulu berwes gitu.
1: Nah, ya. Pangna nyampurkeun ka kaula.
0: Uluh. Ieu jelema can ngarti ye Ki Adi. Belaan pisan si IQ-na jongkok melulu.
2: Enggak tahu masa depan itu jelema.
0: Jangan begitu nih ye.
2: Wah. Jangan begitu dong.
0: Jangan begitu dong nih ye, nih ye, nih ye. Aduh, tebate Gusti nepi ka kitu itu jelema. Buta. Mit amit ya Bang Sadi. Pangkaning pamajikan aing keur nyiram.
2: Gila nya Kang.
0: Geus 7 tahun.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Oh, teras pamitos gitu teh sampean teh leuleus jantung ageder gitu tah.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Bu?
0: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
0: Ah, ka medis, ka dokter ka mana-mana, tos capek.
1: Nah, Ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
0: Alpa propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes alpa propolis ieu? Probihan naon wae nu ku Ibu raoskeun?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta.

Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

kumanga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaberangan bagian ka-25 wirujeng ngadangukeun sor a

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kangjeng Raja Solhok deui banget teu ngaretos kana alesan Dayang Sumbi. Pok leutu maros. Aon deui nu jadi pamikiran hidup teh Dayang Sumbi?
1: Sakumaha nu parantos disangemkeun ka gamparan yen abdi teh tiasa nangandung sanes kujaran anu wajar gamparan? Estu mah hiwal beda jeung batur. Kahiji, abdi teh apan teu gaduh salaki anu sawajarna. Kaduana, ngandung teh sanes ku sasama manusa. Nenging
0: teu kebat nyaritana, teu asa nyebutkeunana. Kangjeng Raja ngarahuh narik napas pok dinaros. Teu kaharti kumaha maksud hidup teh ieu teh?
1: Sumuhun, katewajaran ieu baris janten cucuk rungkang dina kahirupan abdi, ama. Upami abdi ngalih deui ka nagara, bakal janten bangbaluh nu abot kadampal Gusti. Margi apanan jalmi mah teu sami Kangjeng Gusti. Moal sapertos gamparan anu parantos uninga kana hakikat hirup sarta kagungan keyakinan kana kakawasaan pangeran. Cobi emutan ku Kangjeng Gusti. Kahiji abdi dilahirkeun gular goler di hiji leuweung, bari leuweung anu arang langka kasaba ku manusa. Kurubag lahir abdi anu keting saha. Nah abdi teh anak satu hewan atau anak manusa? Eta kahiji abdi teu boga indung bapa. Salajengna abdi dirorok diagengkeun ku pangersa Kangjeng Gusti Raja di karaton anu sakitu saena. Di memenan dirorok diagengkeun pangna abdi alim deui mulang ka kerajaan teh. Geuning abdi teh salami di kerajaan mah seueur anu ngalamar dipikahoyong diri abdi diperbutkeun seueur anu ditolak malih mah ka anu ditampi. Ieu tangtos bakal ngariweuhkeun janten bahaya ka Kangjeng Raja. Ayeuna kentenan abdi bakal ngarunaikeun turunan hiji anak manusa anu midamel ieu padamelan teh istuning sanes ti sama manusa. Tak kitu Kangjeng Raja, janten kumaha sikep urang nagara ka abdi tangtos nawae? Upami abdi uih di ka nagara, kumaha sikep urang nagri ka gamparan? Upami terangeun yen abdi nganung ku cara anu teu wajar, syariatna abdi tacan kagungan saroge, tangtos bari seueur tafsiran anu lain-lain anu engkena baris ngadatangkeun ka hareudang mana ka salira Kangjeng Gusti. Ari margi apana seseueurna jalmi mah tacan yakin kana kakawasaan pangeran anu maha tunggal. Masih kene serab ku haliah dunya, alias ku ayana lahir kahalangan ku naon-naon anu katinggal ku sajalah lahir. Moal palayan uninga, oge moal uninga kana naon-naon anu aya di satukangeun alam lahir. Janten ku kituna upami diterangkeun yen kajantenan anu tumiba ka abdi teh istuning kersaning Yang Widi anu maha kawasa, tangtos maranehna mah moal percaya. Paling-paling oge ngagumujengkeun bari ngejek ngahina. Kitu tah nu diemutan ku abdi teh Gusti. Abdi mah teu nanaon bae narima panghina jalmi, ditundung dibuang diri teu sawios, disiksa oge teu sawios abdi mah Kangjeng Gusti. Da ieu natrat panginten parantos rizki milik abdi sapertos kieu. Abdi ikhlas lillahi ta'ala Kangjeng Gusti. Lamun upami katarimana ku Kangjeng Gusti sabagai Kangjeng Raja di wilayah, aduh panginten langkung tinggal ngarahet keun ngajadikeun hate manah salira Kangjeng Gusti. Numawi abdi moal bade ngresakeun wangsul di kanagara. Tak kitu Kangjeng Raja.
0: Huleng Kangjeng Raja ngemutan pamadegan Dayang Sumbi. Rada lami teu sasauran ukur dina manah anu galecok. Nu Kangjeng Raja kaemut yen pamadegan jalma teh memang rupa-rupa teu sarua gumantung.

0: tergantung kana kanyahona, kana kayakinanana, kana lingkungan jeung sikepna sewang-sewangan. Upama aya hiji hal anu teu kaharati ku pikir, teu kahontal ku akal, eta teh sok timbul rupa-rupa pamanggih anu akibatna datang carita anu padu disada, beja anu asal rame. Mana komo mun bijil tina sungut anu bawel nyiru romengen, carita na bakal bijil rupa-rupa. Kadangkala eta beja jeung carita teh sok jauh jeung kanyataanana. Loba keneh anu usilan, anu garetek hayang ngajajalan deungeun ku kabodoanana. Tadi dieu Kangjeng Raja sadar yen di antara masyarakatna sok aya anu resep keneh ilu biung kana urusan batur. Pipirueun ngaramekeun bari jeung teu puguh tujuanana, ngan sakadar hayang katangar, hayang disebut pangnyahona. Mana komo muninggang ka tukang upat simuat ngajejeleh ngomongkeun batur, sirik pidik jail kaniaya, duduk pakurumpak iren panastren, boro-boro mah kasalahan gede. Apan catan saeutik oge digegedekeun, dilamekeun, hayang puas, hayang tanes dina ngajejelehna, dina ngahinana. Kahirupan jalma loba can bersih tina hal anu kararitu. Mun ayeuna kajadian nu tumiba kada yang sumbi kadenge kumaranehanna, leuh tara teuing ramena. Moal burung pada daek nyaritakeun, jadi buku recatur urang lembur, jadi bahan carita urang desa, geus pasti jadi sabibir hiji. Kangjeng Raja sadar yen di alam dunya ieu loba keneh jalma anu ngumar letah tetulangan, nganteur geterna bibir anu resep ngomongkeun batur. Asa manehna anu pangsucina, asa manehna anu pangbenerna, asa manehna anu pangluhurna martabatna, mung dihinakeun ku batur. Tapi manehna resep ngahina ka batur, mung dijejeleh ku batur, malah mung diberean kamandang. Istuning kumaha ceuk sorangan wae, kumaha ngeunahna ceuk sorangan wae. Kangjeng Raja oge sadar dina sawatara hal perlu keneh nyimutan hak jeung bener, keur ngajaga bibir-bibir anu nyiru romengeun. Atuh pok anjeuna sasauran deui. Dayang Sumbi, kaula muji kana perasaan hidup anu seukeut, anu awas permana tinggal, waspada kana naon-naon anu bakal kajadian. Dumasar kana pangalaman anu nyata, memang bener geulis. Loba keneh jelema nu can wawuh kana Maha Agung, sansadar ayana pangeran anu Maha Kawasa. Loba keneh anu nganggap enteng kana ayana anu Maha Tunggal teh. Tah ku kituna, kaula pasti ngacenan pisan kana hidup, alias kana sikap hidup. Kaula ngacenan pisan kana sikap hidup anu kukuh, pengkuh, teguh, kuat dina jing hareupan kahirupan. Heug kaula ngidinan sarta nganteur kana tekad hidup Dayang Sumbi. Tapi kumaha ngeunaan bayi nu dikandung ku hidup, kumaha dina mangsana lahir, rek saha anu nulungan? Kaula tetep melang jeung hariwang geulis, bisi hidup pinanggih jeung kasulitan. Kangjeng Raja tetep ngemutkeun kasalametan Dayang Sumbi jeung bayi anu dikandungna.
1: Kangjeng Raja, hatur ribu nuhun laksa ketik kebingahan. Kanyaan Gusti katampi katerapisan, sarajengna upami kekeh bade maratoskeun ka deuri abdi sareng si Utun Inji. Sawios teu kedah seueur emutan, cekap Kangjeng Raja mah kungintunkeun bi umi bae ka dieu, ka ngajarengan abdi.
0: Ceuk Dayang Sumbi teges pisan harita teh. Heug atuh geulis, ari kitu mah keun ku kaula dek dikirimkeun ka dieu bi umi. Maksudna keur pibaturan hidup salawasna. Tah ayeuna kaula rek ngulang ka nagara, omat hidup di ayeuna kaharep sing bisa dina ngajaga ngariksa diri. Sok amanitip hidup di ayeuna kaharep sing caringcing pageuh kancing, sing saringset pageuh iket. Anjeun kudu taweksa ka diri hidup sorangan, jeung kade eta kandungan kudu dijaga sahade-hadena. Ingat Memang urang mah ukur diri sasampiran, diri sasampiran awak sasampayan. Terleh-leh urang kudu inget dina sariring dumadi saring kaksa paripola. Inget kanu ngayuga urang, kanu tos ngersakeun urang hirup kumelenang di alam dunya, nyaeta Pangeran Allah anu maha mudbeng alam.
1: Dawuti malan Kanjeng Gusti, hatur nuhun kana sagala rupi wejanganna. Hatur nuhun pisan Gusti.
0: Geus kitu mah Kanjeng Raja amitan terus lungsur mapaita raje jut kana lemah dijajabkeun ku paneuteup Dayang Sumbi anu keur mejehna bunga hate lantaran sagala rupa anu dipika ingis ayeuna geus sirna. Kangjeng Raja memang jembar mana suci ati kersa nampi kana naon-naon anu tumiba sabab banget kayakinan kana ayana anu maha kawasa.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sangkuriang Kaburangan karangan Kiliksa bagian ke-25 urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipika deudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: antos kang.
1: Oh mangga mangga mangga.
0: Ti abdi ge ngahaturkeun simah baktos. Nuhun po. Ti abdi ge teu kantun pulan. Jaka tingkir. Ditarima dawala sumuhun.
1: Tansah diajeng-ajeng aya naon?
0: Aya naon ieu kulan?
2: Kopi ulah.
0: Mangga aya pikeun saeunaon. Kopi kang. Saperkara kaula teu sono we ku heubeulna teu bisa patepung dina sajroning kaula ngajalankeun kawajiban.
1: Sami sami sami.
0: Kadua nati eta ngahaturkeun ribu nuhun ka Kang Semar astaji ngadawala tiasa nyaosan kana pangangkir kaula.
1: Laras, laras.
0: Katiluna kaula sakaligus. Salaku ais pangampih di daerah Madukara, di wewengkon Madukara. Nyaeta bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Kakang Semar. Ka Astra Jingga Kadawala anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupa pamaksudan kaula jeung nagara. Kahijina tina pribadi kaula sabab kaula teh diasuh ti lelembut diakod-akod ti jaman bolon diongkled-ongkled ti lelemet. Tongboro kaula Kangjeng Rama aki buyut bao jangawareng udeg-udeg kakait siwur yete hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar oge Astra Jingga Dawala. Kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara. Pribadi kaula pon kitu deui sabab moal aya Pandawa atawa moal jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjeun sararea. Nepi ka Pandawa jadi jalma anu hurung nangtung siang leumpang paribasana. Nagara nepi ka jadi nagara anu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kertalaharja yete hasil gawe babarengan hasil pangrojong tisarerea masyarakat utamina tokoh masyarakat nyata Kakang Semar anu payus dina waktu ayeuna nampi pangajen anu saluhur-luhurna. Nampi nampi ribu nuhun laksa ketika bingahan nampi ulan ala lajrih jeung cing ari kangge abdi mada parantos janten kawajiban salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa bujeng hinga kapunut marga ning tanaga larapati oge kasangakeun lan nuhun sepot nuhun dawala kuhal sakitu. Kahareupna menta supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagara pawidang. Sumuh diestokeun pisan geulan. Komo deui dina waktu ayeuna ku seueurna kajahatan-kajahatan geulan.
2: Sumuh.
0: Nyaeta di pakampungan teh akibat dina nya kitu teh we panginten dina hese neangan gawe kadina oge. Milarian lapangan kerja teh parantos sempit dina waktu sieuna teh. Kahiji kitu atuh kaduana ti eta ayeuna teh seueur eta sieuna nu cing beledug gas. Tabung gas. Di lembur abdi oge parantos aya opatan kula nu kaseureun engang teh.
2: Lain gas kaseureun engang mah.
0: Gas ieu mah meureun heuh gas ongko kaseureun engang ongko. Eta teh seueur tabung gas anu palsu.
2: Anu palsu. Enggak bocor teh.
0: Enggak bocor kulan. Eta teh oknum teh mun dina sagala rupa widang aya.
2: Dijieun kasempetan.
0: Dijieun kasempetan bijieun naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut muning bangsa urang mah. Kitu kulan teu acan tiasa jadi bangsa anu mandiri. Karek bangsa anu tuturut muning. Muning dia pan dibawa ku garong geng ngicilik we. Numawi dina resan dieu wah. Teacan dugi ka target kualitas teh kulan. Sedengkeun negara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun manusia-manusia anu berkualitas. Anu handal. Margi luyu sareng kaayaan negara, negara urang teh kasebatna teh negara anu agraris. Teu sirikna ngalungkeun rokrak teh jadi tapi tingkat kamiskinan panglobana. Wayana tingkat pangistinan pangseurna teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu eta teh.
2: Tangtos.
0: Nya upami dibandingkeun sareng negara astina mah leuhung diurang. Hayu di negara astina mah kulan sagala rupa urusan teh aya nu angeus nih.
2: Pajajeut.
0: Pajajeut kudu deuleuan di astina di kuping-kuping teh ku abdi. Hareng-heng kudedengean. Bencana alam belah kidul jelegur. Can angeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler. Can angeus di belah kaler beledak belah wetan. Can angeus di omean belah wetan geus sing cararowok belah kulon. Geger belah kaler. Can sagala rupa urusan can angeus-angeus. Kitu kulan. Yang beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa, tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum. Tayo karuksakan negara teh kulan.
2: Wabah musibah
0: teh. Wabah musibah teh muni kabina-bina dina waktu saeuna teh. Atunya mudah-mudahan teh kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri, bangsa anu dewasa.
2: Amin.
0: Ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri. Da ai soal kaayaan sumber daya alam mah parantos sadia itu kantor sumber daya manusia anu berkualitas anu diperyogikeun teh. Kitu kulan. Lara. Sajabana ti kitu. Kaula dina waktu ayeuna dek diaya

0: teu sobat-sobat acan, teu solenang-solenang acan, pan dibohehan ge kunu hirup.
1: Oh, bener teh
0: kan. Matak cekolot baheula mah geuning cing cangkeling manuk cingkleung sinetan. Los ka kolong bapa santar buleneng. Nu matak cing geura areling di dunya teh cungklang cingkleungan sorangan. Los ka kuburan di bulan saneng-eneng. Keung yeuy, keung. Tapi cepotong ke di dunia orang beda-beda. Benten-benten kumaha? Benten-benten kumaha nun? Dipayuneun anjeuna mah rekep dengdeng papak sarua. Ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula. Tapi engke mah dipayuneun anjeuna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam. Ah, mudah-mudahan eh cing ka sawarga agan memarga agan mah saleh. Bageur.
1: Saleh.
0: Upami namutkeun artos ka abdi geuning cara nagih agan mah.
1: Amin. Amin. Mugi-mugi we agan ka sawarga.
0: Muga-muga we agan mah cing ka sawarga. Mudah-mudahan jang mudah-mudahan. Kicu pulang tah kitu Kang, urang sarerea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran dina raraga milang kala kaula anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese cape fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsana kaula kari syukuran syukur kanu maha agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeuna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya ngan ieu kapercayaan teh meureunan tangtuna oge ulah dihianat kudu sagemlengna ia jiwa raga teh diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa. Sumuhun, sumuhun. Nya hakikatna mah kedah disalabarkeun sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeuna da puguh nu anjeuna. Urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan.
1: Sumuhun.
0: Teu gagaduh-gaduh kitu kulan. Polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya ge. Nya ulah sagala diaku ninggal dina katerangane dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane
1: nikmat kami nu mana
0: mangkana ning sabara kali teteh sabara balikan eta teh panegor teh kulan mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan.
1: Amin.
0: Muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana.
1: Amin.
0: Amin.
1: Lir
0: penra. Barang nuju raos aya dina obrolan di ieu pangreureuhan Arjuna. Saprapta nepunana dayo hiji denawa jangkung gede Simardada. Syampurasun. Naon Kang? Denge eta amuing amuing amuing. Naonnya pihujaneun kitu?
1: Tapi dah.
0: Sijang sijang sijang sijang. Aya naon pindah ka desling? Pindah. Tong cocorowokan teuing sia. Urang siang deui ye. Syampurasun. Rampes.
2: Rampes.
0: Punten.
2: Mangga.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Aya naonnya?

pararugu dawah teh. Oke, ongko dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kalalabur gening mustamina. Ah.

0: Arjuna, memang kau lah. Dek dibikin mah anu ngaran Semar Bandar Nangka. Tibatan masrahkan kau lah leuwih hade ajaling pati.
1: Bener.
0: Iya,
1: tega lara tega pati.
0: Geus buleud kau lah.
2: Ayo.
1: Kayu sia. Dek kumaha?
0: Lesotkeun deunawa.
1: Naon?
0: Lesotkeun aing. Wah.

Jahat sia. Paingan diimpleng ka itu ka di aing poek. Lamun teu datang ka dieu dina hati moal pangis ya. Duaan ngadon anjreng-anjrengan di dunya make wujud anu lain. Ari aslina ieu diantep, aduh Gusti, ngahina naon maksudna ieu? Cepat, ka dieu asup.

0: hese tape
1: semangka pihatu moane malam moha naha ieu teh disebut paeh lain tapi ninggalkeun raga badan
2: da lain sare
1: mati geni ieu
3: oh nanaonan
1: ke urang caritakeun kaget ku nirahan ningali

0: aya nu ngeusian kalengkahan ucing meureun.
1: Hayae. Saha sampean ha?
0: Ai. Lalawara teuing datang ka hareupeun dewa, teu bema teu keramat. Luar tina sopan santun ramah tamah naon ari teh kunyuk? Ha? Raja Penggawa. Naon sababna anjeun datang ka hareupeun dewa teu nyemah bari jeung teu bebeja teu aya ibarti tadina. Anjeun teu diondang ujug-ujug datang ka hareupeun kaula bari kaula can sasadiaan can meunci cak-cak.
1: Goblok saha ieu? Naon maneh datang ka dieu teu sopan? Heh.
0: Aya nu ngeusian cahanya.
1: Saha anjeun?
0: Budak sakola budak leutik ge apaleun leungeun opat kieu bentukna mah batara guru. Peh tanyakeun ka unggal dalang. Nu kieu mah batara guru di mana-mana ge. Aitu
1: aing narada. Peh di mana-mana oge.
0: Cilaka geus aya nu ngeusian. Tingali itu siapa tu aing geus itu tobros. Dipake naon teteh? Tapi kitu.
1: Dipake kasti ku aing. Dipake lari subuh. Nya eta ti ka Indran langsung ka gentong.
0: Silaka dulu.
1: Kurang ajar aing sabeneuna batara guru mah kunyuk.
0: Katanya keneh ka balarea ka dewa. Pasti nuduhna batara guru teh ka kaula lain ka anjeun. Lalawara sia ngomong teh. Hayang sia diciwit ku aing.
1: Rasakeun aing make aji kemayan, bakal dibere aji kemayan bakal leulus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan.
0: Kadieu sia. Kadieu bakal leulus maneh di hanapun leungeun aing.
1: Pek. Sok. Ari bisa mah pek bae.
0: Den niraking ka ngawatek aji kemayan.
1: Den nira ngawatek aji.